0: Dobrý večer, Country Rádio, tady Vítek, kdo pak se nám dovolal?
1: Dobrý večer, prajem, to je Rudo z Bardejova.
0: Rudo, zdravíme ťa. Počujem, že ideš v autě, hej?
1: Áno, áno, cestujeme z dovolenky z Chorvátska.
0: Aha.
1: Sme vo Vodici.
0: Tak to je pekné, ste opálení?
1: Áno.
0: No tak to je
1: ano,
0: super.
1: Áno, opálení, do červená pekne.
0: Opálenú kožu do červená, vyprášenú peňaženku, čo?
1: Tak to... Áno, vyprášená peňaženka, dodržovaný pitný režim.
0: Tak to je super. A čo si dáme?
1: Dáme si od Ivana Mládka Jožin z Bažín.
0: A komu to pošleme?
1: Pre všetkých ľudí, ktorí počúvajú Country Radio a pre všetkých známych, ktorí žijú v Prahe, ktorými sme zdieľali spoločné chvíle.
0: Tak jo, tak ešte prosím ťa, môžeš říct třeba niekomu, ako třeba, ja neviem, Mirku, ahoj, tady ťa zdraví z Bardejova, môžeš teď to zakrič do rádia, že všichni, co poslouchaj, to uslyšej.
1: Tak Michal Florian, to je chlapec, ktorý so mnou robil a počúval so mnou to rádio.
0: Tak to je super. Tak Michala Florian.
1: Michal, pozdravujem ťa.
0: Super, tak jo, tak hele, šťastnou cestu, jak se to říká, kolama dolů, anténou nahoru, ať dobře dorazíte. Kolik vám chybí ještě?
1: Necelých 300 kilometrů z domu.
0: No tak to už dáte na pána, ne, to není tak hrozný, to jsou 4 hodiny.
1: Ano, ano.
0: Tak jo, tak opatrně a pouštím vám ten banjo band Jožin z Bažin. Šťastnou cestu, ahoj.
1: Ďakujeme, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.